0: Eka ro akwa ojumo re
1: ibola chi onye oma na egenti kubochi ta mitarage mkpuru oma
2: jamaa baraka moda asuba mune mukupata samurana mai tarin alba.